0: Program ya dishi kwa kadukuranda kuposa penshi. On a serious note, program ya dishi kwa kadukuranda kuposa penshi. Inshita po Zambia. Wait.
1: Kopala queen queenin. Mepita piu piu queenin. Seven.